0: gerne spænde en lille smule ned for den, og så snakke ind over.
1: Det må vi så prøve.
2: Jeg finder ud af det. Men det er til bare en overfælde, men vi er helt udvirkende, at vi er ude og snakke, men jeg skal behøve udvendigt. Og det kan jeg her. Ja, det kan jeg nu.
1: Konge!
2: Hvad fanden har lagt ud i ferien, mand?
0: Ja, det er fordi...
2: Nå, klokken et eller andet lort, så starter vi. Jeg skal lige have en...
3: Det var bare mig, der tændte for lyset.
2: Ja, men jeg skal lige have en kedelig... Jeg skal lige have noget musik på her. Vi tager lige den der. Der skal køres noget musik fra klokken to til at finde ud af.
3: Det
2: er god
3: musik,
2: du
3: som
2: sædvanligt
3: har.
2: Ja, vi skal...
0: Jeg vil ikke forstyrre det mere.
2: Nej, du er kongen. Du er kongen.
3: Det er pisse godt.
2: Du er kongen. Går du også, Ulf?
3: Jeg skal lige over.
2: Men jeg skal jo lige snakke med dig, fordi en ting er, at vores orkester, vi skal så i studiet her om 2 måneder. Vi har lige noget, vi skal lave.
3: Ja.
2: Men ham der Michael, jeg spiller med, han kommer ikke at spille med i det, vi laver.
3: Nå.
2: Fordi det synes han ikke, han lige havde lyst til.
3: Nå.
2: Så der kommer en der, ja, det er lige meget vidt. Hvad er det, gider ikke.
4: When David's feeling him.

Ja, så er klokken blevet lidt over 14 på denne her dejlige dag, og du har været så heldig, at du har stillet ind på Rødovre-kanalen 105,9 FM. Du er rendt lige ind i begyndelsen på et program, der hedder, Det hedder Musik og Bogstaver, hedder det. Og det gør det, fordi det er mig, der er vært, og det er mig, der har fundet på det. Mit navn er John Nielsen, og jeg vil sige, være rigtig ærlig at sige, at jeg har ikke været på en eneste festival hele sommeren. Så i dag har jeg besluttet, at vi ligesom leger, vi tager til festival i 2 timer og hører en masse festival live musik. Og på de fleste festivaler, jeg har været på, der kan man nogle gange opleve, at der kommer en ligesom og spiller lidt guitar og varmer op. Og det har jeg sørme fået John Fogerty til her. Tag godt imod ham, John Fogerty fra Los Angeles.

Ja, det var altså John Fogerty fra en koncert i Los Angeles i 2005, og som man kan høre, var han meget populær. Og sangen, han sang, det var faktisk en sang, han havde skrevet i forbindelse med med en krig, der var på det tidspunkt. Om det så var Irak eller Afghanistan, det kan jeg ikke lige gennemskue. Men han har det jo med at skrive politiske sange, lige så vel som Bad Moon Rising i virkeligheden også var en kritik af Vietnamkrigen. Men nu er vi nok ved at være varme lidt op, og så hopper vi lige tilbage til at sidde, og der sidder vi på første række her, den 24. april 1975, der sidder vi, ja, kære lytter og mig, vi sidder i New Week Theater i London, fordi vi er gået totalt amok over, at vi skal høre Slade måske synge nogle nye sange, måske den vi allerbedst kan lide, fra deres film Slade and Flame. Her kommer Slade med Far, Far Away. This is from the film, it's called Far.

0: Far, far away. Oh, why is this warm? We're gonna do a new one now. And we're going to feature...
1: Ja, det er rigtig, rigtig flot, at de vil godt en new one, men den har vi altså ikke tid til at høre, fordi vi skal videre på koncertscenen, og når man er på festival, så er der jo altid rigtig, rigtig mange, som kommer og spiller, og nu har vi hørt Slater, vi har hørt John Fogerty fra Creedence, så kan det næsten ikke være bedre, end at vi skal en tur, og jeg ved ikke, hvor det her er optaget henne, jeg har prøvet at læse mig til det, men jeg har selv hørt det live i Albertslundhuset for rigtig mange år siden. Her kommer C.V. Jørgensen fra det album, der hedder Lige Lovlig Live fra 86. Og den her optagelse har jeg læst mig til. Den er altså fra februar 86. Så hvis man ved, hvad man lavede det år, jeg ved det faktisk godt. Jeg blev 30 det år, kan jeg høre på årstallet. Men her kommer man altså i en blågrå coupé. Og det er jo en live-version, så der er altså ikke kor og alt muligt. Det er bare C.V., der spiller med det, der dengang var det første band efter det ganske lille band.

Mange tak til C.V. Jørgensen og hans daværende orkester, med blandt andet Aske Jacobi på guitar og Lars Hybel på bass, Pete Repeat på keyboards, jeg mener også Niels Henriksen faktisk var med, og Gert Smedegaard på trommer. Det var et rigtig lækkert flashback for mig, og hvis man, nu giver C.V. Jørgensen jo ikke så mange koncerter mere, men det kan jeg huske der i midt-80'erne, det var stort. Noget andet, som måske også var stort for andre end lige mig, fordi jeg må indrømme, jeg kunne godt lide Roxy Music, men jeg var ikke fanatisk eller helt op at køre på det. Men jeg har så fundet ud af, at de var også i en lidt anden klasse. De var sådan, Brian Ferry, han var elegant, og det var noget andet. Det var lidt glamrock-agtigt. Så jeg synes, vi skal høre Roxy Music i en meget kendt koncert her, for noget af Arenas de Tréjus i Frankrig. Og jeg kan forstå, jeg var nødt til at slå op, hvor det ligger. Det ligger altså mellem Saint-Tropez og Cannes, så det er meget eksklusivt det her, det tror jeg. Jeg har set nogle billeder, hvor Brian Ferry har selvfølgelig elegant jakkesæt på. Og vi skal selvfølgelig, det er jo så, fordi vi er til live-koncert, så er den altså muligvis lidt lang, men det gør ikke sangen dårlig, og det viser os jo også, hvordan man oplever, når man er til live-koncert. Vi skal høre John Lennons sang, Jealous Guy, og den synes jeg bare, Brian og drengene skal give gas. Så nu står vi altså nede under de lune sommerhimler dernede i nærheden af Saint-Tropez og Cannes, og det er bare godt.

Ja, her var det altså en liveoptagelse med Roxy Music for Arenas de Fréjus i Frankrig i 1982. Og det var ikke, fordi jeg ikke kan lide Roxy, jeg kan især godt lide Brian Ferry. Men jeg vil sige, at det her, vi hørte, det var faktisk ekstra slutnummeret, og det er derfor, den får lidt til sidst der, med at han både fløjter, og de spiller lidt ekstra, og Andy McKay på saxofon. Lun sommeraften i et middelalder, eller det var ikke et middelalder, det var sådan et romersk koncern, beholdt i sådan et romersk en ruin, sådan, hvor folk sad rundt. Jeg synes, det er fantastisk. En ting, jeg også synes, det er fantastisk, det er, at Albert Hammond, han i 2013 lige stak næsen forbi den belgiske by Antwerpen, og der sang han en sang, som jeg ved, folk blev rigtig, rigtig glade for.

0: thank you, and good night. Thank you.
1: Ja, man kan også forstå, når ordene falder, thank you, good night, så er vi nok inde i, at det også var ekstra nummeret til den her koncert, der altså blev holdt i 2013 i Wilhelmshaven. Og det synes jeg er meget sjovt, fordi Albert Hammond, han har været med rigtig mange år, men han har ikke været med dengang, jeg hørte min allerførste livealbum, fordi mit allerførste livealbum, jeg hørte, det er den, der kommer nu. Og det er... det kan jeg se. Jeg har lavet en fejl. Hvorfor har jeg... Nå, den er der. Jeg kom til at bytte om på to sange, kan jeg se. Det var det album med The Who, der hedder Live at Leeds. Og det må jeg sige, det var det første livealbum, jeg hørte. Og der blev jeg lidt overrasket over, at sangene ikke lød, ligesom de gjorde på de almindelige plader. Men det er jo det, der er ved live og ved festivalmusik og alt muligt. Det bliver nogle gange lavet lidt om. Også fordi de er jo ikke så mange. Men jeg synes, vi skal tage en tur til Leeds, til universitetets store atriumgård, for det var der, de spillede i 1900, og jeg har skrevet ned 70. Og jeg har da også fundet datoen, det var den 14. februar. Så det er bare, hvis nogen kan huske, hvad de lavede den dag, så var de måske til koncert. Her kommer nummeret med The Who, I Can't Explain.

0: you.
1: Ja, det var altså The Who her fra deres meget berømmede livealbum, der hedder Live at Leeds. Der er sågar dem, der mener, at det er et af de bedste livealbums, der er lavet. Og det er jo ikke alene på grund af, at det er The Who, eller fordi det lyder godt. Det er også fordi de versioner, der er på albumet. Der er også Summertime Blues, ved jeg. Og så er der også noget fra Tommy. Og det har jeg hørt rigtig mange gange, fordi der går de lidt ud over rammerne og... Der er jo altid en, der går ud og rammer ind i The Who. Det er jo trommeslageren, det må vi jo sige. Han fik da også lige tævet lidt i trommerne her. Men så var jeg på Roskilde en gang, og der hørte jeg et rigtig godt engelsk orkester, som jeg var meget begejstret for, da jeg var ung. Og jeg hørte dem, jeg var altså på Roskilde i... jeg var der i slut 70'erne og 80'erne, men... De var der altså ikke. Jeg ved ikke, hvorfor de må have spillet to gange på Roskilde, fordi jeg var inde og se på det, og de spiller altså på Roskilde en gang i 80'erne. Og der var jeg, og det vi skal høre nu, det er fra en live-tur, de lavede lige efter Lol Cream og Godly gik ud. Så det er altså kun de to originale medlemmer, Eric Stewart og Graham Gouldman. Men så havde de fyldt op med nogle af datidens helt store trommer, trommespillere og musikere. Her skal vi høre et meget stort nummer med dem. Og det var altså, jeg mener stadigvæk, det var sådan, de lød, da jeg også hørte den på Roskilde. Her kommer de med et nummer, der hedder The Things We Do For Love. Og det var faktisk den sang, der gjorde, at de to andre i orkestret trak sig, for de syntes, den var lidt for poppet. Men det er en god sang.

Som sagt, så var det altså Ten CC her fra det dobbelte livealbum fra 77, der Live and Let Live. Og ham, der spillede bas her, det er jo Graham Gouldman, som jo stadig rejser rundt med Ten CC musik. Og hans band hedder faktisk stadig Ten CC. Og han har lige spillet København sidste år, og han kommer igen næste år. Og jeg tror, jeg er ikke sikker, om det er i koncertsalen, men jeg mener simpelthen, at der er allerede mulighed for at få billetter. Og Graham Gouldman, før han egentlig blev medlem af Ten CC, i øvrigt vil jeg sige, hvis man er meget interesseret, så ligger der en masse video om hele Ten CC's historie. Hvis man, før han kom med i Ten CC, så skrev han musik til andre, og det var faktisk sådan, han ernærede sig, indtil han røg ind i det her Ten CC-projekt. Og en af de grupper, han skrev musik til, det var The Hollies. Og vi skal faktisk høre et nummer, som faktisk skrev af Gouldman. Han skrev jo også det nummer, der hedder No Milk Today til Herman's Hermits. Men han skrev denne her, der hedder Bus Stop, og vi skal helt til New Zealand. Og det her er altså en koncertoptagelse med The Hollies, dog uden Graham Nash. Jeg tror ikke, Graham Nash er med, men grunden til, at jeg kom til at tænke på det, det var også på Hollis, det er fordi, at Hollis har jo kørt lige siden, men her i forrige uge, der blev det annonceret, at nu stoppede orkestret med tre af de medlemmer, der et originalt, helt originalt medlem, og tre, der har været med i 50 år. Men nu vil de gerne på pension. Men her skal vi høre dem i topform med Graham Gouldman-sangen, Bus Stop, og det er selvfølgelig Alan Clark i star i front, og det er optaget i Christchurch Rådhuset, altså en gang sidste januar i 76 på New Zealand. Og der lød The Hollies altså sådan her.

Ja, det var altså The Hollies med Graham Gulmans sangen Bus Stop Thank You, der kom den igen. Og det er jo fordi, du har tunet ind her på Rødovre-kanalen, og vi er i gang med at live i til festival. Vi hører en masse live musik i dag, og vi kommer hele jorden rundt. Vi er ikke bundet af kun at skulle til noget i Danmark, så vi tager hele vejen rundt. Og det er fordi, jeg har ikke været på nogen festivaler i år, men jeg føler lidt, at jeg til festival nok kan sidde og høre alt det her musik, der er optaget live. Og hvis der så var noget, jeg rigtig gerne ville have været med til, som jeg på ingen måde havde mulighed for at være med til, så var det denne her koncert. Og om den egentlig er festivalagtig eller ej, det ved jeg ikke. Men denne her sang er altså indspillet på tag på en bygning i London den 30. januar 1967.

0: Og så stopper det her. Og jeg vil godt sige, at det var jo der, man gerne ville have stået. Fordi det blev, hvis det en, den, hvis ikke det var den sidste gang, at de her musikere nogensinde spillede sammen, så var det da tæt på. Men det her var der altså fra Tau-koncerten i 69. Og grunden til, at jeg nogle gange fedter lidt rundt i de der tal, det er jo ikke fordi, jeg er talblind. Det er simpelthen fordi, at jeg sidder med et stykke papir, man skal også kigge på nogle maskiner, og så bliver jeg lidt usikker, og så kommer jeg til at sige forkert. Men det er lige meget, I ved, hvad jeg mener. Men dengang, så var det ligesom om, at her sluttede Beatles-æraen. Men da jeg var ung, så kunne man altså også gå til koncert. Enten var man til Beatles, tror jeg, eller så var man til Rolling Stones. Og jeg har sagt det mange gange i min udsendelse. Jeg kendte godt Stones, jeg kunne også godt lide en del af numrene, men jeg var nok en Beatles et eller andet. Men til gengæld, så er der et Stones-nummer, jeg altid godt at kunne lide. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg kan lide det. Jeg kan ikke forklare det. Jeg ved det faktisk ikke, men jeg har fundet her en live-optagelse fra et 50-års jubilæum med Rolling Stones, en koncertoptagelse, der foregik i Prudential Center i Nevada, eller i Newark, det ligger, ikke Nevada, Newark, det ligger over ved, det ligger over ved New York, lige udenfor. Og der lavede de altså en live-koncert, og albumet hedder bare Live. Og sørme om ikke det allerførste nummer på det album, det er den, jeg rigtig godt kan lide. Så jeg synes, nu har vi hørt Beatles, så synes jeg også, vi skal høre Rolling Stones. Tag godt imod dem. Her kommer de.
1: Ladies and gentlemen, will you welcome to the stage the Rolling Stones?

Jeg kan simpelthen se Mick Jagger for sig, når man hører det nummer her. Og det er altså mit yndlings... Jeg har to. Men det her, det er det ene. Det andet kan vi høre en anden dag. Det var altså Rolling Stones fra det, der hedder Prudential Center i Newark i 2012. Og så er det jo sådan, når man hører den her slags musik, tror jeg, og man står der sådan en bunke af tilhængere og tilskuere og hvad det var. Jeg kan godt huske, at jeg var yngre, der synes jeg ikke, at man stod så mas, der var så mange, men det er nok bare mig, der er blevet ældre. Der vil jeg sige, at så har man faktisk en helt utrolig fællesskabsfølelse, fordi vi alle sammen godt vil opleve. Og man kunne næsten fristes til at sige, at man er ikke alene. Og når jeg siger det, så er det fordi, at vi skal nu her få afrunding på den første time af det her program, der hedder F for Festival på Rødovre Kanal 105,6 FM, 9 hedder det. Der skal vi høre et lydklip fra, eller en koncertoptagelse, og jeg har prøvet at finde ud af, hvor det er henne, og det har jeg selvfølgelig ikke kunnet, fordi det er optaget på en turné. Det er optaget i 2020 på en Sebastian-turné, hvor han har Niels Henriksen med på guitar, og Per Stenbæk, der desværre lige er gået bort. Men her skal vi altså høre sangen Du ikke er alene, og jeg skal ikke udtale mig om, jeg siger det alligevel. Jeg synes, han skal lige i gang, ikke? Stemmen, synes jeg, lyder lidt slidt, men han er også en ældre herre. Ikke desto mindre har han leveret et utal af klassikere, og her kommer altså, du er ikke alene.

gözümün de adam hafı ölet. Güzel sanat değil.

den hånd, så bliv ikke bange. Du ved hvorfor den kom.

Ja, her fik vi altså Sebastian præsenteret bandet, og det var jo det her, det er jo, vil jeg mene, guld. Altså, at høre de musikere, høre Sebastian synge en af sine egne sange, det er altid guld. Nu er der gået den første time af denne her udsendelse, og jeg synes, vi skal bare klø på. Det er meget sjovt, jeg tænkte nu her, hvor han præsenterede orkestret, så tænkte jeg i gamle dage, og det nu snakker vi om helt gamle dage, da jeg var ung og gik til koncert, så var der faktisk pause. Der var faktisk pause, så spillede man to sæt. I dag der er det 5 kvarter derude med ekstra nummer. Og der kunne man godt finde på at introducere og fortælle, hvem orkestret var efter første sæt lige inden pausen. Men vi springer da pausen over. Jeg synes bare, det er meget sjovt, jeg lige fik den tanke, at der var der pause i gamle dage. Det var der jo også i filmen, det er en helt anden historie. Jeg synes, vi skal tage tilbage over Atlanten og lad os tage en tur til Cincinnati. Fordi i Cincinnati, der kom en meget, meget stor anlagt turné, musikturné forbi. Den var i hvert fald så stor, så da man lavede et album med den, så var det hele på 3 albums, eller tre plader, et 3-dobbelt livealbum, der hed Wings Over America. Og det var altså den nordamerikanske turné med Paul McCartneys orkester efter Beatles, der hed Wings. Og det var der, hans kone med, Danny Lane, var med på guitar, og så havde han McCulloch på trommer. Jeg kan ikke huske, hvad den sidste hed. Men den sidste, jeg ikke kan huske, hvad hedder, han har faktisk været med til at skrive denne her sang. Og jeg har i mange år troet, det var Danny Lane, der sang, men det er altså Paul McCartney. Her skal vi høre nummeret Medicine Jar.

Ja, nu sidder jeg faktisk her og bliver lidt i tvivl, fordi jeg synes egentlig ikke, det lyder som Paul McCartney alligevel. Det kan da godt være, det er Danny Lane, der synger den sang. Men i de oplysninger, jeg fandt frem til den her udsendelse, der står der ikke, hvem det er. Men man kan jo selvfølgelig, hvis man ved, hvem det er, der synger den her sang, Medicine Jar, så synes jeg, at man kan jo skrive inde på vores Facebook-profil, Rødovre-kanalen, radioen, der har vi under mit program, reklame for det program, der er der altså en, der kan man skrive, så hvis der sidder nogen derude og siger, John, det har du ikke fattet en bjæl af, det er Danny Lane, og lad nu være med alt det der Paul McCartney-sjov, så skriv det derinde, fordi jeg vil faktisk godt vide det. Jeg synes bare, at jeg har fået forklaret en gang af en, at det er fordi, det er en live-optagelse, så kan man ikke lige høre det, Paul. Men jeg ved det ikke. Til gengæld ved jeg, at hvis der var noget, jeg godt ville have oplevet, en ting var, at jeg ikke oplevede Beatles eller Paul McCartney over i Cincinnati her i 1976, men jeg ville godt have været i New York i december måned 2003, fordi derovre i Madison Square Garden, det er så ellers et indendørs sted, jeg mener, det var en friluftskoncert, det er lige meget, der kunne man have hørt denne her sang, og det må jeg nok sige, hvis man var der, så tror jeg godt, man kan huske, at man var der. Her skal vi høre Simon & Garfunkel i koncerten for Madison Square Garden.

Tusind tak til Simon og Garfunkel her. Nu sidder jeg lige og tænker, jeg forveksler den her optagelse. Den her optagelse er for Madison Square Garden. Jeg forveksler det selvfølgelig med den, der hedder The Concert in Central Park. Det var de to, jeg fik blandet sammen. Men lad os lige køre lidt videre på de heftige rytmer. Her skal vi åbenbart, har jeg fundet ud af, 4. juli 1962. Nej, ikke, der var den igen. 92, der var den. Der skal vi til Midtfyn, fordi Gnags, de spiller den dag. Og vi skal høre, nu er de jo også aktuelle med, at de skal på afskedsturné. Men her skal vi altså for det livealbum, der hedder Live Volume 2, høre en sang, jeg personligt rigtig godt kan lide. Og vi bliver i de gode rytmer, den kommer her.

0: Ja, her der var vi altså også en tur på Midtfynfestivalen i 1992 og hørte til Gnags med Safari. Så har jeg på et tidspunkt kom til. Jeg valgte at se en udsendelse om Bee Gees, og det var sådan en udsendelse, hvor de dels sad på en scene og sang eller talte lidt om deres karriere, og så sang de lidt også. Og det findes faktisk på et album, og herfra skal vi altså høre Bee Gees, for det hedder The MGM Grand i Las Vegas. Og det var så den 14. november 97, der skal vi høre sangen Massachusetts.
1: It starts here.

Ja, her var det altså Bee Gees og fra den tv-udsendelse, som senere kom som et album, der hed One Night Only. Og det var sådan noget, det er jo næsten som at være der selv, når man er til en koncert. Fordi i dag, der lyder det jo rigtig godt, når man laver live-albums, og man kan jo også... Nogen kan jo optage en rå lyd, andre kan jo lave overdubs på. Men jeg synes, jeg har forsøgt at ramme en masse bands i dag, som ikke har fiflet for meget ved lyden. Det må være sådan, det lyder, hvis man er til koncert med dem. Og det næste, vi skal høre, det er en dansk gruppe. Vi skal høre TV2, som på et tidspunkt udgav et livealbum, der bare hed Verdens Lykkeligste Band. Og herfra skal vi høre muligvis optaget i Tivoli. Jeg har været inde og læse på det, og nu er det jo sådan, at jeg har ikke fået fat i en LP, for der ville det sikkert have stået. Men i dag, der er det jo sådan noget med filer og alt. Der kan man ikke rigtig... Alt det, vi kunne sidde og læse i gamle dage på vores LP-plader, det kan man jo ikke... Det får man jo ikke med mere, når man kører en plade eller kører musik i dag. Men den er optaget på en turné, der blandt andet indebar, at de var i Tivoli. Så jeg tror, at bare for hyggens skyld, så beslutter jeg, at den er optaget i Tivoli. Så hvis der er nogen, der har været i Tivoli for nylig, så kan I jo lukke øjnene og lege, at de stadig er til koncert i Tivoli. Her bliver det så fra 1999 med TV2 med sangen Alt, hvad hun ville, var at danse.

Ja, det var altså TV2 med en af deres helt store sange, vil jeg godt have lov at sige. Den sang, der hedder Alt hvad hun ville var at danse. Og grund til, at jeg siger den store sang, det er fordi, jeg kender den og godt kan lide den, ikke? Og der er nok nogen, jeg ikke kender så godt, så vil jeg jo ikke kalde det en stor sang. Men sådan er der så meget. Vi skal, nu er vi jo i lidt store forhold, synes jeg, når vi er på i Tivoli. Men lad os da tage en tur til Wembley. Fordi der skal vi da til Band Aid-koncert med Status Quo. Og de spiller altså en sang af John Fogerty, som jo startede udsendelsen. Det er faktisk ham, der har skrevet den sang, der hedder Rockin' All Over the World. Og vi er altså til Band Aid den 13. juli 1985 på Wembley.

Ja, her var det altså Status Quo med Rockin' Around the World fra Live Aid-koncerten. Så skal vi skifte lidt spor, og det skal vi, fordi nu skal vi høre det belgiske orkester Hoover Phonics, som på i 2012 gav en koncert i Antwerpen. Og det foregik i Königin Elisabeth Saal, og der spillede de et nummer, der hedder Mad About You. Jeg har spillet den før, og faktisk også i den her live-version, men jeg synes simpelthen, det er en fremragende sang. Og jeg synes, den minder mig på en eller anden års måde om noget film, musik og alt muligt. Det er en fremragende sang. Her kommer Hoover Phonics med Mad About You.

0: Thank you.
1: Ja, belgiske Huafonic her med Mad About You fra Antwerpen i 2012. Så skal vi til at kigge lidt frem mod de næste par timer. Der er godt nok 20 minutter tilbage i den her udsendelse, men efter mig kommer Egon Sørensen altså, og han har 4 timer med god gammeldags musik, og han har noget live, 2 timer live, men han må hellere selv introducere det her kl. 16. Du lytter simpelthen til Rødovrekanalen 105,9 FM, eller 5,6, hvorfor siger jeg altid 9? Jeg ved ikke hvorfor. Nå, men det er i hvert fald Rødovrekanalen. Og du er i gang med at runde lidt ned på et program nu, der hedder F for Festival i serien Musik og Bogstaver. Og mit navn er John Nielsen, og det er mig, der har valgt, fordi jeg ikke har været på nogen festivaler i år, at vi skulle ligesom til en masse live-koncerter. Og jeg har allerede besluttet, mens jeg sidder og hører det her program, at når jeg sender om en måned igen, så gør vi det samme. Så finder jeg nogle flere gode live-klip. Og så må man også sige, at til den tid, så er vi fremme i slutningen af september, så er sæsonen nok færdig for live-koncerter eller for festivalkoncerter. Men lad os da tage med Lars Lilholt Band til Smukfest i 2019. Her præcis, næsten mange år efter, næsten på datoen, denne her optagelse er fra 2019, den 2. august. Og her skal vi høre sangen Blå tilbage. Og hvis man kender originalen, så synes jeg, at den her den går altså lidt hurtigere. Men det er jo det, live musik kan. Der kan de jo spille den, som de har lyst til. Eller måske som den gik hen og blev, efter at de havde lavet den i studiet. Jeg ved det ikke. Her kommer Lars Lilholt Band med Giv det blå tilbage.
2: Gang drog vi ud.

Ja, her var det altså Lars Lilholt fra Smukfest 2019, og der er jo altid garanti for en fest, når Lars Lilholt band er på, og det er jo, som de selv engang annoncerede, det synes jeg er en rigtig flot titel, De Lyse Nætters Orkester. Det var rigtig, rigtig godt, og vi skal til at runde programmet af, og til det har jeg fundet en lidt speciel sang. Der er to eller tre tilbage, vi skal lige have det til at passe. Vi skal høre en noget afdæmpet Bruce Springsteen her i en koncert. Undskyld, jeg har fået hikke. I en koncertoptagelse fra La Arena i Los Angeles. Og den her optagelse er fra en serie, han har lavet, hvor han faktisk har alt, hvad han næsten har udgivet, findes i sådan en serie, hvor man kan høre alt. Jeg tror, den hedder Bootlegs. Jeg kan ikke huske det nu. Men det er den 28. april i 1988, der sang han denne her sang. Og på en eller anden måde synes jeg, det er meget rart at høre ham på denne her måde. Jeg synes, den er noget mere afdæmpet, end når man ellers hører ham. Jeg kan huske det i 80'erne, jeg hørte ham faktisk ude på Gentofte Stadion. Der var det sådan meget det her Born in America, eller hvad hedder det, Born in the USA hedder sangen. Og det var sådan, han var sådan en, han var kendt for at give meget lange koncerter, og den kørte derudad. Der synes jeg måske i virkeligheden, at han er slet ikke dårlig, når han er her, hvor han er, i LA Arena her i Los Angeles.

I just wanna touch you. I ain't gonna hurt you.

Ja, jeg forestiller mig, når jeg hører den sang her, at det er måske det sidste nummer, og det er her lighterne ryger op. Eller det var jo i gamle dage, det var lighter, nu er det jo mobiltelefonlyset. Men der var noget over den her indspilning. Og den serie, som de her live-indspilninger med Bruce Springsteen findes i, det hedder altså The Live Serious Collection. Og det sjove er jo, at han ved det er, at man kan altså også høre ham synge blandt andet en ABBA-sang, og der er altså ret mange andre solister sange, han synger på denne. Og det er fordi, han har gjort det at til nogle af hans koncerter, så han bedt folk smide en seddel op, og hvis det er nummer, de kan med en anden artist, så spiller de det. Og i hele denne her Live Series Collection, der findes altså ret mange sjove, de spiller også Metallica, ved jeg, og det er måske meget interessant, at han har det overskud. Han er jo en ældre herre efterhånden. Men jeg skal til at runde af, og jeg har jo allerede en gang reklameret for Egon. Han kommer om et øjeblik, og han er ved at være klar her i studiet. Men jeg synes, jeg vil slutte udsendelsen i dag med en lidt sjov historie om den engelske musiker Steve Harley, som jo på et tidspunkt havde det her orkester, det Steve Harley and Cockney Rebel. Og der skete det i 1976, der var de faktisk på toppen af deres karriere. Men Steve Harley, han havde drømme om at være musicalstjerne, han ville noget andet, men det havde han ikke fortalt de andre, han spillede med. Så han samlede et ret godt orkester af datidens musikere, ud over Cockney Rebel, og så afholdt han præcis en 7-dages turné rundt i England, og da turnéen var færdig, så fyrede han hele orkestret. Så hvis nu vi leger, at det vi skal høre nu om lidt, det er ekstra nummer til den sidste koncert, de holdt i London, så synes jeg, vi skal sige, at det var sådan, det var i dag. Og jeg vil så sige, at næste gang, jeg sender om en måned, der fortsætter vi simpelthen med at høre de her, fordi det gik op for mig undervejs. Der er jo masser af fremragende live-indspilninger fra det, som jeg synes er min tid i musik, og det, jeg synes, vi skal høre. Så tak, fordi du lyttede med i dag. Mit navn er John Nielsen, og lad os slutte med denne her, der hedder Make Me Smile, Come Up and Make Me Smile. 1, 2, 3, 4! You've got it.

Du har stillet ind på 105,9 MHz, og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødoverkanalen.dk.

Ja, så er uret lige passeret de 16. Nu hedder studieværten Egon Sørensen, og jeg har som tema nu her den første time, altså det vil sige mellem 16 og 17, det er 60'er pop og rock klassikere. Og den første halve time, det er mange nummer 1 hitter fra USA, Storbritannien og Danmark. Og det er fra august 1961. Jeg starter med den britiske hitliste. Det er Richard Graham Sarstedt. Hans kunstnernavn, det var Eden Kane. Og follow-up hittet til hans debutsingle Hot Chocolate Crazy hed Will I Ask You. Og den landede på en førsteplads i Storbritannien i august 61.

britiske Eden Kane, Will I Ask You. Han er netop født i New Delhi i Indien, og han havde to yngre brødre, en Peter Sarstedt og en Clive Sarstedt, som begge opnåede succeser på den britiske hitliste. Vi bliver ved den britiske hitliste her i august 1961, og det er Helen Shapiro fra London. Hun er jo netop her i 61 kendt for to top hits, Walking Back to Happiness og You Don't Know, som begge melodier indspillede hun faktisk, da hun kun var 14 år. You Don't Know, tre gange nummer et på den britiske hitliste. Whoa.

pladsen. Og nu skifter jeg over til den amerikanske pop-hit liste, og her finder vi i august Bobby Lewis, en sort rock and roll og rhythm and blues sanger fra Indianapolis i Indiana, og han har her et kæmpe hit. Hele 7 gange ligger han på førstepladsen på pop-hitlisten i USA med Tossing and Turning, og faktisk samtidig. USA har jo mange forskellige hitlister. De har også en rhythm and blues liste. Og netop i sidste uge, da jeg gennemgik den liste, der var Tossing and Turning også på førstepladsen. Og det var han hele 10 gange. Men her, så han rykker op på pophitlisten. I couldn't sleep at all.

Bobby Lewis, Tossing and Turning. Et rigtig godt hit for ham på begge af de førende hitlister i USA, altså pop-hitlisten, altså Billboard's Hot 100, og så Rhythm and Blues-listen. Så kan man jo spørge sig, hvordan kan det være, at den optræder på førstepladsen på to lister? Min teori er, at Hot 100-listen er fortrinsvis det hvide publikum, der køber pladerne, og Rhythm and Blues-listen er fortrinsvis de sorte. Men netop her i start-60'erne vil jeg sige ret usædvanligt, at netop Bobby Lewis ligger på førstepladsen på begge hitlisterne og i rigtig lang tid. Senere hen i 61 har Bobby Lewis der også et andet top 10 hit, One Track Mind, som når 9. plads på pophitlisten. Herefter så er det ikke så meget, man hører til ham mere. I Like It Like That har Chris Kenner også været med til at skrive sammen med en Alan Tosset. Og han når en anden plads på pophitlisten. For øvrigt også rigtig højt på Rhythm and Blues-listen, men som sagt, Tossing and Turning, den spærrer jo for mange hits til at nå førstepladsen netop her i august 61. Men i hvert fald, Christoph Kenner kommer fra New Orleans,

I like it like that med Chris Kenner. Dum Dum er en sang skrevet af Jackie the Shannon og Sharon Shelley. Og det er jo Brenda Lee, der virkelig blev kendt med den. Hun kommer jo fra Atlanta, Georgia. En fjerdeplads fik hun netop her på Hot 100 i august 61.

0: umiskendelige Brenda Lee her med Dum Dum.
1: Rødovre-kanalen.
0: Jeres favoritstation.
1: 105,9.
0: Og det er den frekvens, I har tunet jeres radio ind på. I kan også tune ind på internettet. Og vores hjemmeside hedder rødoverkanalen.dk, eller også på den internationale radiotjeneste, der hedder tunein.com. I hvert fald velkommen til alle lyttere på alle kanaler. Jamen lad os se, hvad var populært i Danmark her i august 1961. Ja, vi havde jo ingen hitlister. Endnu i hvert fald i Danmark, så man må jo nok tyde lidt på, eller tyde lidt til Giro 413, hvad folk ønskede sig der. Og en af de virkelig populære her på det tidspunkt, det var jo Otto Brandenburg. Jeg har fundet denne her, du kan give mig et kys, en indspilning fra juni 1961. Tekst og musik, og du selv har været med, sammen med Peter Mynthe, og han akkompagneres af orkestret af Ib Glindemann.

Otto Brandenburg, du kan give mig et kys. Også en, der var virkelig populær her i start-60'erne, det var Harry Felpert fra Stensig ved Ringkøbing. Han var kapelmester og sanger, og han optrådte utallige gange i radioen og havde et overmod stort publikum blandt Danmarks lyttere. Harry Felpert og hans orkester indspillede flere hundrede grammofonplader. Selv var han især kendt for sangen, når jeg står ved en bar, og min lomme er tom. Og det er netop den, jeg har fundet frem her. Læg mærke til, at han synger med et amerikansk accent. Dansk tekst er Olaf Becker.

0: Ja, er der noget værre end at stå ved en bar, når lommen er tom? Det er sang Harry Felber netop om her.
1: 105,9 FM.
2: Du lytter til 105,9 FM.
0: Og det er pop- og rockklassikere, I lytter til. Og det er Egon Sørensen, der har fundet nummer 1 hitter, eller deromkring i hvert fald, fra forskellige hitlister her i august 61. Hank Ballard fra Detroit, rhythm and blues sanger og sangskriver, og netop forsanger i The Midnighters. Og han var jo en af de første rock'n'roll kunstnere, der dukkede op her i de tidlige 50'ere. Her i 61, en flot nummer 3 hit på rhythm and blues listen med The Switcheroo.

Hank Ballard and the Midnighters, The Switcher of Rue. Og her fra Rhythm and Blues og listen har jeg så fundet nummer 2'eren her i august 61. Jeg nævnte jo, at netop Bobby Lewis fyldte jo toplisten her, eller førstepladsen. Så her er andenpladsen til en Bobby Ballard med Don't Cry No More. Han kom fra Tennessee, og hans sang var netop en blanding af noget gospel, noget blues og noget rhythm and blues. En anden plads, Don't Cry No More.

uret har passeret de 16.30, og her i Pop Rock Klassiker forlader jeg så august 61 og går så 5 år frem i tiden til august måned 1966. Som I kan høre, det er Herb Albert og Tijuana Brass, der skaber overgangen med The Work Song. Først den britiske hitliste With a Girl Like You, udsendte The Trucks singlepladen her i august 66, og den er skrevet netop af forsangeren Rick Presley. Den blev nummer 1 i Storbritannien her den 4. august 66 og blev der i 2

britiske The Trucks fra Andover, det sydlige England her med With a Girl Like You. To gange på førstepladsen her i augusten 1966 i Storbritannien. Eleanor Rigby, det er jo med The Beatles. Den kommer fra deres album Revolver. Den blev jo udsendt på singleplade sammen med The Yellow Submarine. Og så kan jeg da nævne, Eleanor Rigby er også en statue i Stanley Street i Liverpool. Og tro det eller ej, den er designet og lavet af Tommy Steele. Ja, det er rigtigt. Det er rock'n'rolleren Tommy Steele. Og netop baseret på sangen Eleanor Rigby.

Ja, man kan ikke være i tvivl. The Beatles. Eleanor Rigby. Getaway, sang af Georgie Fame og The Blue Flames, skrevet af ham selv. Og han kom, eller han kommer fra en forstad til Manchester. Og kort her forinden toppede han den britiske single hitliste i juli måned nummer 1. Her i august er han så lige røget ned på en femte plads med Getaway.

0: Getaway, det var hans andet nummer et single hit i Storbritannien for denne Georgie fame. Det andet hit, eller det første hit, var Yeah, Yeah. Og han fik jo så også et tredje nummer et hit i januar 68, og det var The Ballad of Bonnie and Clyde.
1: 105,9 FM.
0: Og det er Rødovre kanalen I har lytter til. Og her mandag eftermiddag, så er det pop- og rock-klassikere fra august 1966, præsenteret af Egon Sørensen. Og her i 66, i hvert fald første halvdel af 66, havde vi heller ikke rigtig nogen hitliste i Danmarks Radio, så der kigger jeg lidt på, hvad man havde listet op på bagsiderne af singlepladerne. Og der var en rækkefølge fra 1 til 10 stykker. Det var jo pladeselskaberne, der angav cirka, hvor populære de melodier var, de udsendte. Og en af dem, jeg finder her, ja, det er egentlig Peter, Paul og Mary, der først får et hit med den i 1963. Blowing in the Wind, skrevet af Bob Dylan. Tilbage i 62, og den udsender han jo både som single og til hans album The Free Wheeling Bob Dylan i 63. Men Tøj Olsen, han oversætter Blowing in the Wind til Vinden giver dig svar, og den får Gitte Henning. Og hun akkompagneres af Otto Franker.

Gitte Henning med Vinden giver dig svar. Det var jo her i 66, at protestsangene blev populære. Den har Rakler Rastenni sunget også i 68 og Johnny Reimer i 69. Så Henry and His Butlers, de var jo vældig populære her i midt-60'erne. En pigtråds- og rock-pop-gruppe dannet i sommeren 64 i København. Og gruppen er jo mest kendt for sin frontfigur Ole Bredahl, og specielt Tommy Seebach, som kom med i januar 65. Derudover kendes de også for sangen Let's Go og Camp. Her tager de sig af en Mitch Ryder og Detroit Wheeler single fra 65. Jenny, Take a Ride.

0: Danske Sir Henry and his butlers. Med en coverversion af mit rider, Jenny, Take a Ride.
1: Du lytter til 105,9 FM.
0: Ja, det er præcis det, du lytter til, og det er Rødovre-kanalen, der sender på denne frekvens. Så kigger jeg så på den amerikanske pop-hitliste her fra august 66. Og The Trucks, de var populære på begge sider af Atlanten. Og her på førstepladsen er det Wild Things, skrevet af Chip Taylor. Og egentlig var den tiltænkt heller et første indspilning kom fra et New Yorker band, der hed The Wild Ones i 65, men den blev ikke noget hit. Men den her for Trucks blev nummer 1.

That rocks a wild thing. Og en rigtig sommermelodi her, det er jo Loving Spoonful, Summer in the City. Hele 3 uger var den på den amerikanske pop-hitliste på førstepladsen. Prøv at lægge mærke til. I mellemstykket, der hører vi jo bilhorn, og der er lufthammer, og netop det skal symbolisere, eller man skal have fornemmelsen af, at man er i en støjende storby. Summer in the City.

Summer in the City med Loving Spoonful. Og så lige her til sidst, inden kl. 17, kigger vi lige på Rhythm and Blues-listen fra august 66. Og The Temptations, de ligger hele 8 uger på Rhythm and Blues-listens første plads med Too Proud to Beg, og den har jeg også spillet allerede i sidste måned, altså juli måned. Derfor går jeg hen på nummer 2, og det er noget af en kuriositet, som jeg ikke kendte i forvejen. En Daryl Banks, Open the Door to Your Heart. Daryl Banks fra Mansfield, Ohio. Og han beskrives, eller melodien beskrives som en af de fineste, ikke Motown udgivelser, kom nemlig igennem et helt andet selskab, det hed Ravelot Records.

Og det vi skal lytte til nu, det er Levende Mandag. Det vil sige, det er live-koncerter, jeg har fundet frem her. Først er det den italienske sangerinde Laura Pausini. Her i tidsrummet mellem 17 og 17.30. Født i noget, der hedder Faenza, og i dag bor hun i Solarolo. Det er en lille by nær Venedig. Hun blev berømt i 93 netop ved at vinde Newcomer, kunstnerens afdeling, i den 43. Sankt Remo Festival. Netop med hendes debutsingle La Solitudine. Og den blev både italiensk hit og et internationalt hit. Den koncert, vi skal til, eller egentlig en koncertturné, det er en turné, hun startede i februar 2009 og sluttede december samme år. Og hun var rigtig mange steder rundt på den turné. Det var Madrid, Barcelona, Paris, Zürich, Genève, Helsinki, og jeg kan blive ved også i Nordamerika og Canada og Mexico. Og fortsatte så videre til Argentina og Chile og Peru. Og det var den, indtil nu i hvert fald, den længste turné, hun var på. Det er introduktionen It's Too Late, og det er fra Helsinki. Laura Pausini.

Og her levende mandag på Rødovre-kanalen er vi til et koncert med den italienske sangerinde Laura Pausini. Og publikum kan jo synge med, fordi det er jo netop italiensk publikum, både i Firenze og i Verona.

Ja, vi er til live-koncert her fra 2009 med Laura Pausini. I lytter fortsat til at råde over kanalen af Levende Mandag.

Vi hører uddrag af Laura Pausinis verdensturné her i 2009. Sidste nummer med Laura Pausini er Primavera in Anticipo. Det er det bedste italiensk, jeg kan i hvert fald, men i hvert fald italiensk, det er godt.

Ja, som jeg kan høre her, Laura Pausini siger også mille grazie til sit publikum her til hendes World Tour koncert i 2009. Uret har passeret de 17:31, og Levende Mandag fortsætter her indtil klokken 18, og det er Cream, vi skal til koncert med.

er det godt nok The Allman Brothers, der danner overgangen her imellem Laura Pausini og Cream. Britisk rockband, de var jo virkelig toneangivende i 60'erne. Det var jo Jack Bruce, Eric Clapton og Ginger Baker. De gik jo fra hinanden i 69, men de arrangerede en reunion tour i 2005. Og det vi skal høre, det er fra Royal Albert Hall fra maj måned. Og det er en fantastisk koncert, der så også bliver udgivet senere på året som en dobbelt kompakt disk og en DVD. Det vi starter med, det er I'm So Glad, og de fortsætter så med Spoonful.

0: Thank you.
1: Vi er til livekoncert i Royal Albert Hall i 2005 med Cream, og de fortsætter med Spoonful.

Ja, vi har været til live-koncert med Cream her i 2005. Og det er så afslutningen på første halvdel af Levende Mandag. Det kommer igen her klokken 19-20 med nye kunstnere, blandt andet med The Shadows og Emmylou Harris. Men nu her den næste time mellem 18 og 19, så er det Musikmaskinen. Det er musik fra de sidste 5 årtier. Og det er jeres studievært stadigvæk her på Rødovre-kanalen, Egon Sørensen, der har valgt musikken ud her

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

Og I lytter fortsat til Rødovre-kanalen, og uret har passeret de 18, og det er musikmaskinen, der går i gang. Jeres studievært er Egon Sørensen den næste times tid. Velkommen her til Rødovre-kanalen, og jeg har fundet en masse musik her fra de sidste 5 årtier. Og jeg vil starte med Rising Sand. Det er et samarbejde med rocksangeren Robert Plant. Ham kender vi jo fra Led Zeppelin. Og så bluegrass country sangerinden Alison Krauss. Et album, de udsendte i 2007. Og det var albumet, årets album i 2009 med en Grammy Award. Herfra har jeg valgt Gone, Gone, Gone.

Ja, noget speciel sammensætning, Alison Krauss og Robert Plant her på Gone, Gone, Gone. B.B. King fra Mississippi. Bluesmusiker og guitarist, og allerede 49 begyndte han at indspille musik og fik en pladekontrakt med det Los Angeles-baserede pladeselskab RPM Records. Og mange af hans tidligere indspilninger blev netop produceret af Sam Phillips, ham der senere grundlagde Sun Records. En utal af albummer er det blevet til med B.B. King og også med kendte kunstnere. Netop her i 88 lærte en ny generation ham at kende, da han indspillede sangen When Love Comes to Town med rockgruppen U2 til livealbummet Rattle and Hum.

0: Love Comes to Town. B.B. King sammen med irske U2. B.B. King måtte desværre cancele de sidste 8 koncerter af hans turné i 2014 på grund af helbredsproblemer. Og desværre året efter, der døde han i sit hjem i Las Vegas, 89 år gammel.
1: Rødovrekanalen.
0: Det er jeres yndlingsstation.
1: 105,9.
0: Og det er netop den frekvens, I har justeret jeres radio ind på. Og vi kan også høres fra vores egen hjemmeside, rødovrekanalen.dk, eller også den internationale radiotjeneste, der hedder tunein.com. I hvert fald velkommen til alle lyttere på alle kanaler. Tracker er det 8. soloalbum fra Mark Knopfler. Og det udkom i marts 2015. Hans komposition her har jeg fundet, som hedder Sky

0: Mark Knopfler her fra hans album Skydiver. Undskyld, det var titlen på det stykke musik Skydiver fra hans album Tracker.
1: 105,9 FM.
2: Du lytter til 105,9 FM.
0: Og det er Rødovre-kanalen, der sender på denne fri kvens. Så skal vi høre noget keltisk musik. Det er Lisk Carroll af irsk afstamning, men født i Chicago. Og så er det en John Doyle fra Dublin, guitarist og sangskriver. Og de to, de går sammen i en tre reels, altså en sang medley, som Lis har komponeret og udgivet i 2009. Det er Lis Carroll på violin og John Doyle på guitar. De tre stykker musik hedder Ruskin Dressing, The Quitter og Remove the Rock.

Liz Carroll her på violin sammen med John Doyle på guitar i tre reels. Vi forlader det irske, og så er vi til det svenske. Det er Molly Sandén fra Stockholm. Og hun vandt nemlig den svenske udtagelseskonkurrence til junior Europa sangkonkurrencen i 2006 med sangen Det fineste nogen kan få. Fra albumet, som hun udsendte i 2012, titlen var Unchained, der finder jeg nummeret Rollercoaster.

Molly Sandén her med Rollercoaster. Og vi bliver det svenske, og det er Måns Zelmerlöw fra Lund. Noget af en multikunstner, sanger, tv-vært, danser og sangskriver. Og inden for musikken, så er det rock, pop, opera og musicals og dansbandmusik, han gør i. Det var jo i maj 2015, han vandt det europæiske Melodi Grand Prix i Wien for Sverige med sangen Heroes. Don't tell the gods.

Måns Zelmerlöw her med We Are The Heroes. 105,9 FM. Det er Rødovre Kanalen, I lytter til, og det er Musikmaskinen, som kører sig Egon Sørensen. Her mandag aften imellem 18 og 19. Et udvalg af musik fra de sidste 5 årtier. Vi bliver ved Melodi Grand Prix i 2015, og her blev Danmark repræsenteret af Antisocial Media. Og de blev dannet på initiativ af sangskriverne og producenterne Remy og Chief One. Gruppen vandt det danske Melodi Grand Prix med sangen The Way You Are, men de røg desværre allerede ud i semifinalen om tirsdagen. De var fire. Det var Philip Thornhill på sang, Nikolaj Tøt Andersen på guitar, David Rønne Vang på bas og Emil Wissing Christensen på trommer. Det er René og Chief One, der netop har skrevet The Way You Are.

It's the way you are med danske antisocial media, hvad det så skal betyde. Det var dem, der deltog i Melodi Grand Prix i 2015. Vi skal til Norge, og det er Sissel Kirkebø fra Bergen. Hun synger sammen med Espen Lind, en kunstner, en sangskriver og også en producent fra Tromsø. Where the Lost Ones Go, en single, de udsendte i år 2000.

0: Sissel Kirsebø og Esben Lind her med Where the Lost Ones Goes.
1: Du lytter til 105,9 FM.
0: Der hører du netop her fredag aften mellem 18 og 19. Musikmaskinen, som køres af Egon Sørensen. Et bredt udvalg af musik fra forskellige tider og også forskellige sprog og lande. Julia Ivalo Broberg Bertelsen, hun kender vi jo bedre som Julia. Dansk-grønlandsk sangerinde, der blev landskendt i TV2's talentkonkurrence Popstars i 2002. Her slog hun igennem. Nej, hun senere så slog hun igennem med Every Little Part of Me i 2003. Fra hendes seneste album Closer har jeg fundet, og så må I altså undskylde mit grønlandske. Det er nok ikke så godt, men jeg prøver. Ilumut Tamasena Par. Lyrikken er skrevet af Per Bertelsen, og musikken af Birte Olsen. Den danske oversættelse, eller den danske titel, bliver det mon sådan her med Julie.

0: Og så fik vi også grønlandsk her med Julia Illo Mut Tamasanapa. Okay, det er grønlandsk er ikke lige mit speciale. Vi skal over i det østrigske, og det er Reinhard Fendrich, en liedermacher, eller en sangskriver, som det hedder. Han er også tv-vært og skuespiller, og samtidig også en samfundsrevser. Og han tilhører den succesfulde repræsentant for begrebet, der hedder austropop. Det kan man måske oversætte til dansk, til dansk top. Og han har jo præget netop den genre væsentligt. Et album, han udsendte i 2005, der finder jeg Zweier Beziehungen. Albumets navn er So Weit, So Good, og netop Zweier Beziehungen, ja, det er et parforhold, kan vi oversætte det til. Det er en kærlighedshistorie, en underfundig kærlighedshistorie til hans motorcykel, som han desværre lige har fået smadret.
1: Vi har tid til vidt og dårligt bindt og lær. Vi har smadret det, når andre kender. Vi drømmer gående i din café og summe, hvis vi vidt og auslåchen det i dit gesicht. Immer war ich nur der Depp und der Blöde, aber wie er auf einmal mit dir daherkommen bin, da haben sie geschaut. Da ist einer der Lade runtergeflogen. Jawohl. Neidisch sind sie gewesen. Vom ersten Augenblick an habe ich gewusst, dass es neidisch war. Aber du hast mir gehört. Mir ganz allein. Und das soll jetzt aussehen.

0: Reinhard Fendrik her på rigtig vinerisch i Zweierbeziehung. Og han fortæller netop, at i en kurve, hvor han kører 180, det mente han, at kurven kunne holde til ind i byen. Ja, der rammer han desværre en FPÖ-plakat. Det er jo det parti, som Jörg Haider, han var leder af. Det var jo det højre populistiske parti i Østrig.
1: Hey, goddag med din radio, Rødovre-kanalen.
0: Og jeg håber, I har en rigtig god mandag her med Rødovre-kanalen. Jo, så er der jo meget snak om i nyhederne om Afghanistan. Og det inspirerede mig faktisk til at finde ham her frem. Farhad Daraya fra Kabul. En afghansk sanger af pastunsk oprindelse ud fra Kunduz-provinsen. Han er både komponist og musikproducer og har skrevet og komponeret sange på rigtig mange sprog og har modtaget rigtig mange anerkendelser hele verden rundt. Og ikke alene musikken er han blevet anerkendt for, men også sit sociale engagement og netop også for menneskerettigheder. I 2006 udgiver Farhad Daraya singlen Salam Alek, netop i samarbejde med den tyske musiker Peter Maffay. Og det er så Farhads første rocksang. Og typisk for hans sange er netop at skal handle om fred i Afghanistan, for der er jo netop en borgerkrig i gang.

Musik af organisk oprindelse. Fahadaya med Salama Lek. Så vidt jeg forstår, så ønsker han altså fred i hele verden. Og han har fået mange awards, i hvert fald i Afghanistan, for bedste sanger i år 2003. Og bedste album i 2008, og også en award for Human Rights Award af The Commission of Human Rights. Judy Collins, singer-songwriter, og sammen med guitarspilleren Ari Est fra Bronx, New York. De to udsendte et album, The Fireplace, i 2012, og herfra har jeg fundet faktisk en liveoptagelse med de to, netop titelmelodien The Fireplace.

uger nærmer sig, det er 19, og musikmaskinen kører nu i garage. Men bliv her på Rødovre-kanalen, for herefter 19-20, så er det igen levende mandag med blandt andet Emmylou Harris og The Shadows.

Og så velkommen her til Rødovre kanalen. Jeg studievært er endnu Egon Sørensen ind til klokken 20. Her skal vi så til koncert med Emmylou Harris fra Birmingham i Alabama. Og hun har jo udgivet rigtig mange plader og fået rigtig mange Grammys. Denne live-koncert, vi skal til, den er fra 1992. Og hun er sammen med hendes backing band, The Nash Ramblers. Og det er optaget i Grand Ole Opry i Nashville. Optagelserne stammer fra maj 91 og så udsendt i 92. Albummet fik en Grammy Award for bedste country performance, netop for dels hende og for en, dels for en duo eller for grupper ved den 34. ceremoni i 1992. Emmylou Harris, hun lægger ud med Guitar Town og fortsætter med Half As

Leon og Amanda er vi til koncert med Emmylou Harris sammen med hendes band The Nash Ramblers. Grand Ole Opry optagelser fra 1991. Vi hørte lige Cattle Call, og hun fortsætter med Guess Things Happen That Way.

0: Vi siger tusind tak til Emmylou Harris og The Rambling, The Nash Ramblers for deres koncert her i Grand Old Opry. Her er Levende Mand, der fortsætter efter klokken 19.30 med optagelser fra The Shadows.
1: One, two, three.

Ja, så The Allman Brothers, der tæller ned til næste koncert. Og det er med The Shadows. Det er en farvel-turné i England. The Shadows har igennem tiderne haft rigtig mange farvel-turnéer, men det her er måske nok den sidste. Vi ved jo, det var jo Cliff Richards backing band i perioden fra 58 til 68. Men i hvert fald denne her koncert er optaget i Cardiff International Arena i 2004. Og vi hører der hermed nogle rigtige klassikere af The Shadows. Det er Apache, det er Riders in the Sky, Frightened City og så videre. Jeg kan se ud, at det nærmer sig meget stærkt 1930. Lad os komme i gang med Shadows-koncerten.

Og I lytter fortsat til Rødovre Kanalen og levende mandag. Vi er til koncert med The Shadows. Fra 2004, en farvelkoncert i Cardiff International Arena. De fortsætter med theme for Young Lovers og Peace Park.

Yes, and curiosities shadows. Og det er levende mandag, I lytter til koncert med The Shadows fra Cardiff International Arena. De slutter af herhen imod klokken 20 med Equinox 5. Det er jo en...

Her fra Rødovre Kanalen siger vi tusind tak til The Shadows og til deres farvelkoncert, de afholdt i 2004. Okay, de gav nok sikkert endnu en koncert.

Og det er The Allman Brothers, der slutter levende mandag af med Jessica. Mit navn var Egon Sørensen, og jeg har underholdt jer her i de sidste 4 timer. Og jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I lyttede til mit musikvalg. Her på Rødovre-kanalen, der har vi en støtteforening, og det er dels jer lyttere, der støtter os, og der er så også en opfordring til alle lyttere.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

Det er så jazzbassisten Stanley Clark, der spiller her hen imod klokken 20. Live Suite Part 4.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelse slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.